0: impossível, am se fulls de manzat maga, se chac, me aram teak se quer aqui. Se colelade, a pianar na mira retron firana nem quis, se mira nem quis, ian, baitera na gemancha, nem quis reetra, refa o pianguna na, tina gemancha, nem quis um terras, maf nat salama tupco,
1: salama tupco,
0: zananara não,
1: prensine narak tupco,
0: merabani, prensito, na sua tão fandaran, refa a pian fandarana carne que se prensito.
1: Bola.
0: E de maneta na princípio, não fanda ratica. Me fala na tua secolela, de princípio.
1: E em tupco.
0: Isso aqui é namor na sua rede, só princípio.
1: Um diamante.
0: Ari, isso aqui é na rede, pa mundo, tica, princípio.
1: Jesus.
0: Jesus. Mas na tua nem secol católica, na princípio. Ai, Jesus, um pa mundo, tica. Aonde meu nome é Jesus? É tica, princípio. Aonde meu filho meu nome é Jesus? É tica. Na multa nem. Pois.
1: Tá, tenham rejulai.
0: Tenho minhas fitas ali.
1: Jesus.
0: Saia. Na multa nem. Tenho minhas fitas ali na. Jesus, já fez na princípio.
1: Na multa nem teu minha suja lima Jesus.
0: Sachete que a panuta vê tic.
1: E
0: na falta na tone que se batu na craio pra si.
1: Mandang.
0: E te sachete que a panuta te afuta em Jesus. E na netulcha ne quisane chan.
1: Acamatach.
0: Ele faz na camatach. E
1: na sano salaro lá me adanelu.
0: Salaro lá me adanelu. Ino izany rakizy? Tsisy na inona valiny?
1: Tongotra.
0: Tongotra? Afa ahoana ny tongotra?
1: Zareo miady any aloha.
0: Miady any aloha rehefa mandeha tongotra? Miara miteky sika rehetra? Ia, isika eto dia mampianatra tsy misy fitsarana mpianarina ny ankizy izay ny tanjony sekolelahady miantso ny ankizy rehetra tonga zanak'Andriamanitra. Salama tompoko. Iza ny anarandri?
1: Mialy.
0: Tongasoa mialy. Firy taona ki mialy?
1: Sivy.
0: Klasy fafiry amin'ny sekolelahady?
1: A toa.
0: Ia, inona ki mialy a? Ny toetra tokony hanana sekolelahady a rehefa ao am-piangonana?
1: Tsy mitabataba.
0: Inona koa? Tonony anankiroa ankoatra ny tsy mitabataba?
1: Miresaka amin'Andriamanitra.
0: Miresaka amin'Andriamanitra. Dia inona koa? Inona koa ny toetra tokony hananantsika ao am-piangonana? Izay ihany. Dia matory.
1: Tsy matory.
0: Misy akiza matory fa eo am-piangonana?
1: Tsy tompoko.
0: Tsia, tranon'iza ke ny fiangonana? Tranon'iza ny fiangonana? Tranon'iza ny fiangonana?
1: Tranon'Jesus.
0: Tranon'Andriamanitra. Dia rehefa amin'ny tranon'Andriamanitra dia mangina tsara, manaja ny tranon'Andriamanitra tsika, dia tsy manary fako. Inona ke kote hoe tondrera fa lahady?
1: Biscuit.
0: Ie, dia harinaiza ny fonony biscuit ao amin'ny tranon'Andriamanitra ve?
1: Tsy.
0: Harinaiza ke?
1: Any an-davatsera.
0: Hoentina mody a na harinany ny fako a izay rehetrarehetra izay a toetra tokony hananantsika sekolelahady rehefa ao am-piangonana. Inona ny atolotr'indreo any ankizy any an-trano?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Alefasy fa miaino izahay.
1: Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo amin'ny anaran' Jesosy. Antsoa iaho dia ho valiky ianao ka ampisehoko zavatra lehibe izay saropatarina sy saropatarina
0: Antsoa iaho dia ho valiky ianao ka ampisehoko zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatrao.
1: Amen.
0: Mankasitraka miara-miteny sika rehetra.
2: Aplodisse.
0: Makasitraka, maromaro mifanontaniana eto a, makasika ny fiainantsika ao am-piangonana ihany. Salama tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandry?
1: Fitiana.
0: Fitiana. Klasy fahafito amin'ny sekolelahady.
1: Mbola tsy fantatro.
0: Ay, mivavaka ve ndraika efa lahady? Ay, ataovy ieny tompoko fa tsaheno mikro?
1: Ieny tompoko.
0: Ay, mivavaka amin'izy ake tsika fitiana?
1: Mivavaka amin'i Jesosy.
0: Ataovy mivavaka amin'i fitiana rehefa misakafo?
1: Jesosy, taio sakafo lahy, tsao Jesosy.
0: Ary naiky vavaka ataonareo ndray rehefa ao am-piangonana hoe mba henonay? Na vavaka ataony fitiana rehefa ao
1: am-piangonana?
0: Alefaso hoe mba henonay
1: masinanaranaranao ho tonga anay fanjakanao ataonay ny tsisapona hoe dia atakana ny an-dany sasananay amin'nylany any koa takana zao
0: Semelka taminay,
1: lazany tontsiny ny fatokapanahy, fanany ny ratsy, ny fanjakana sinery, ary fonentra mandrakizay. Amen.
0: Ankasitraka fitiana tahin'i Jesosy a. Firy taona kindry? Firy taona? Mbola tsy fantatra koa a. Efa mahay iray naiza any an-danitra ny ankizy a amin'ny sekolelahady. Ianarany ankizy Tianjery a, mbola tsy mahay manoratra amin'izany rehetra izany a, fa satria verimberina isaky ny alahady a, dia hain'izy ireo. Nankina taondry anao ira saka matatra?
1: Anao ira?
0: Isa roa telo. Isa roa telo. Alefaso mihitra?